巣穴から咲く花の残酷さで行く果ては吹く風が含ませた面影になって散る賜物集う果て膨らませた欲も雲を真似ている。破る機械のバラシャラ、ゾンと罪は虚幻の構造、丸く見た思考が過去に対して予言とする。高まる高まる。